ente hayrul gafirin. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ

0: خلاص بكا يرو مثلا ازيتو جام سارتشتكي بقى فتن دسي ماذا جات تسبه ام لوي مزات كن بن وسنم ده بدقت كن دن وسن دي ذات تشتياتنا غلطي ما هاتنا جاركي دو جار سي جار ام تقارن بخونن
1: بله
0: فقط دفكي ده افتنه دفكي ده جاركي ده دو ما دربست تره
1: مامسته وك بخوزاي ينه و ده مي چي جي ده مي در كه و چي جي شي مي در كه و كه جي چي جي جان مي در كه و ده مي او تش دقاومه و بهتر بخوزاي يج دله نه وره
0: نها تاثيرا گوتن ده زده يعني
1: بله
0: تشتكي مرف وقت بنفسنا بدا يكي جهيه فقط بدكي جربيزه جهيه چونكي دور ده ميميك جهنن
1: بله
0: يعني لري تمزات كات هم بريو خو هم ب نرين خو هم بدوي خو تو كاري له تاثير شي بكي د نويس ده اوتنه تاثيرا گوتن ده زده فقط راستاي بيجي راستاي نفسي ده ده چده به
1: بله
0: گوتن جي ده دل مه درد كه در واسطه به تره مثلا ام بينه يرو اهل سياسات جي اكو ب بيوين تشخ ب بيجي تاثيرا و سر ملت ده زده
1: بله
0: جو خوندنه به بيوين ده زده daha rahat kutkara bile kabul karne. Halkı daha zede fehim de ki. Merv dışta ki desi merfa da bebe merv bu kuyuna tesir avi ciheye o bir kuyandın rüyü insana mezhebi ki bebeci tesir avi ciheye. Tesir avi daha zedeye.
1: Bele, bele. Şu o vakte
0: İfade
1: gotin...
0: der ki daima tesir avi daha zedeye.
1: Helbet, helbet. Lejbo yani viske tecmer çibeci yani şu vakit tutbeci her duji taybeti yevan cüdanı u her
0: Bele.
1: duji geleke kadir bilindin giran buhane. Le azbeci muhtaq emdinin berhev imkan derfet çedbi ku yab defki betir merev hestu hestiyarin xo bine zaman ne var ayı?
0: Daha rahat de, daha
1: daha
0: başlı be.
1: rahat. Jiber ku yani viske ji şevaze ki estetik eduhaze.
0: Bele.
1: Bele. Bele.
0: İşte defki de estetik tu kim çedki? Çünkü ne garip bir fikri. An hatiye bir hatta. Düğü demedi hatiye bir hatta tutbeci tarih. Fakat nevi sahibi tutkari bedeli hu çevi ki. Ev becete de hebe daha tesirayı başa. Ev deden nebe daha başta be. Ev kontrol ette de. İfade defki kontrol tünette de.
1: Jiber ku wê demê ji dil derdikeve û rasterast digihê ji dil.
0: Belê, belê, dîde ew kontrol tune.
1: Ve mamus ve anaka sıramname ya dore kilamame ya dore ve je şakir o be ve je mere be je amro je boy tecmare çi be je.
0: Vallah amro yani ez ana ne karım şirvay bıkım fakat ev yılser haskiriye kılama raso ya ve raso jid be je ve kılama raso çekir ev strane.
1: Bene.
0: Strane ki baş ama.
1: Baş,
0: strane
1: baş.
0: Kır başa.
1: Baş mamus ve çağı em behevre guhdar bikin
0: Bele,
1: kerem
0: başla.
1: bikin.
2: Şimdi yakınca bu kere kuzey hemen

0: zanim dest pê dike. Her roj ji Diyarbekirê telefon tê. Îroj telefonnameya ewil, telefonnameya yekê ji Diyarbekirê kî hatiye Zîlan Çelîk hatiye ji Diyarbekirê. Zîlan xanim, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Merhaba, tu xêr hatî? Tu çawayî başî?
1: Başım, tu çawayî?
0: Vallahi ez jî başim, elhamdülillah, xwedê ji te razî be. Çitkî çina kî heya çawa derbas dibe?
1: Yanî.
0: Edare?
1: He.
0: Çima baş nîne? Çima edare ye?
1: Yanî.
0: Edare dike, ha? Li Diyarbekirê ew wextê dawetan xilas, êdî dawet henin yan tune?
1: Hene.
0: Hêj dawam dike?
1: He.
0: Şeva henê heye?
1: He.
0: Dawet heye nawisa?
1: Evet.
0: Aa, şeva henê de çi dikin? Wiha destê bûkê henê dikin?
1: He.
0: Destê zavê jî henê dikin, nawisa?
1: He.
0: Tamam. Bilan ha pirsa min bê, em derheqê şeva henê de biaxivim. Pirsa me wiha ye. Di şeva henê de kîjan tiliya zavayê henê dikin? A tiliya Eşhedê, B tiliya qilîçê, C tiliya beranekê, D tiliya gustîlkê. Kîjan tiliya zava henê dikin?
1: Serçe parmak bir de.
0: Serçe kurmancı çi ye serçe parmak?
1: Serçe.
0: Kîjan bu? Tiliya Eşhedê ye, tiliya qilîçê ye, tiliya beranekê ye, yan tiliya gustîlkê ye?
1: Gustîl.
0: Gustîlk?
1: Gustîlk ye.
0: Gustîlk tirkî jê re nabêjin yüzük parmağa.
1: E.
0: Eta go serçe?
1: Qilîçê.
0: Tamam, şıkka B'ye. Tu da bêjî ezanim?
1: Ezanim.
0: B'ye Diyarbekirê?
1: Hı-hı.
0: Tamam. Mem jî olsa işaret ki. Napır sana dü dünya jî derbare teknofest dedana. Dakat teknofest bihisti ya?
1: He.
0: Ha teknofest. Tamam. İro jî li bajara ki teknofest dest bekir ya. Pır sana şu kadar derbare vidana. De bêjin teknofest îro li kijan bajarê me dest bekir. A Diyarbekir, B Semsur, C Mardin, D Raha.
1: Teknofest.
0: Evet, teknofest îro li bajara ki ya. Ne kişan bajarı?
1: Mardin mi?
0: Mardin?
1: Mardin mi acaba?
0: Nazanım. Nazanım. Belki Mardin mi? Belki disa cihaki gerim be. Belki disa cihaki pır gerim be.
1: Uçva o zaman gel.
0: Raha ya. Yani şıkka kişana de. De ya diyar bekiri.
1: Hı hı.
0: Dedi beşi azanım.
1: Azanım.
0: Aha hemşe olsa işaret ki. Malat da hava.
1: Sağ ol görüşürüz.
0: Emanet'e kudu ben ser selam ser çaman. Tamam şamanım ben telefonu meyavuzcu diyar bekiri bu. Got teknofest îro li Rihayê li Şanlıurfayê dest bekir ye. Nizanim heke Mêrdîn be, yan jî em bêjin Semsûr be, Diyarbekirê be, wiha fîkra we cuda be, yan jî haya we jî wê tiştê hebe hûn bêjin ez wê tiştê dizanim. Telefona me 0312-46632091 ye. Kesî ku jî radyoya TRT Kurdî jî goyê xwe didin me, qet şerm nekin, werin em bi hev re sohbet dikin. Em tişin Diyarbekirê dîsa Xetîb Qilîç hatiye. Apê Xetîb, merhaba ji te re.
2: Merhaba Serçava.
0: Merhaba, çawa ya pe Xetîb başî.
2: Sağ ol, xwedîş te razî be, hema grafîk sağ ol. Çawa çi ji başî?
0: Valla edare, hema edare bêjim. Daim tu jî baş baş bira îro îdare be.
2: Em gişî îdare nima dirdirlik tu neyî zaten.
0: Erê. Apê Xetîb tu mutbaxê te ji me ra gotibû setê bîrama te gotibû ez zêde nakevim nav mutbaxê, nawisa?
2: Walla pir alaqa min mutbaxê te.
0: Tune.
2: Erê.
0: Na berda tune. Na pirsama hinekê derbarê mutbaxê dana.
2: Yara bibêjim, ez anî bû em ê bibêjim.
0: Ez bawerim tu dizanî her çi qas tu zêde nekevî nav mutbaxê jî, ev wiha navê eşeyekê, cîhazekê ye. Bila pirsa min bê, înşallah tu rast bibesivînî.
2: Înşallah.
0: Hêviya me ve. Bila pirsa me bê, tu bêjin di mutbaxan da. Kîjan amûr, kîjan eşya bêhn û bixara xwarinan dikişîne hundirê xwe?
2: Erê.
0: A aspirator.
2: Erê.
0: B vantilator. C kombi. D mikrodalga.
2: Aspirator.
0: Aspirator.
2: Erê.
0: Bêhna xwarinan dikişe?
2: Dikişîne der, wek havalandirmî.
0: Ha, weke hawa, ha, wek hawayê dikişîne û ew bêhna xwarinê nakeve nava malê.
2: Belê, belê, heya, her ketiye
0: heya. Aha, qirara te ewe tu dibêje ez zanim, her çi qas navbera me li gel mutbaxê tu nebejî.
2: Zanim, wek tişkî her kes zanim.
0: Her kes tu zanim. Şıkka ayê em îşaret dikin.
2: Belê.
0: Pirsa me ya dudyan. Aha, ev derbarê hicretê dane.
2: Hicret.
0: Erê, dibêjin di dema hicretê de kî rê hevalê pêxemberê me bû?
2: Belê.
0: A Hazret Ebu Bekir, B Hazret Ömer, C Hazret Osman, D Hazret Ali.
2: Hazret Ebu Bekir.
0: Hazret Ebu Bekir.
2: Belê.
0: Qirara te ye, sadî sad tu dibêje ez zanim.
2: Ez zanim.
0: Ev jî aya Diyarbekir ye?
2: Belê.
0: Me îşaret kir çû. Mala te ava pê Xetîb.
2: Sağ ol be.
0: Serseran serçavan.
2: Evet.
0: Emanet xwedê ve. Tamaşavanîn me. Îro du telefonê me jî Diyarbekirê, lê telefonê me ya sisyan jî جی دیار بکری نینه لپر نزیک دیار بکریه جیران دیار بکریه کدره امه بچه موشه کی آتیه خانم گلر هاتیه خانم خانم مرحبا خانم گلر مرحبا چاوی دایگان باشی
3: باشم خودی توعیفی ترسیجی باشی انشاءالله
0: بله هجی باشم الحمدلله شکر خود را
3: ام بیریا برنامه ترکنم عیفی خود هیلنم آشی خود هیلن چایا خودم بری حتی که پروگرامه تدرسی
0: قبوله دقیقات بکن بلا خارناتا نشوتا ها
3: نا ولی جاره اج سمتی بنا پروگرامه
0: جاره شوتی؟ کی جا خارم بو؟
3: بشکتی جانی تستاخت شم پروگرامه تحد بکن
0: بودش درست بله کی جا خارن شوتی؟
3: نه شوتی اما بشوتی
0: ها بتون بشوتی ها دولمه بی چی بی؟
3: ولی ما دولمه نه قیمه نه سبزه نه سان تشتی استانه
0: هیلا موشه کفته موشه مشهور بو
3: کفته
0: موشه چه های او کفته موشه یعنی دنابتا قیمه های گوشت های چه بهارات های چه های نابتا؟
3: ولی که که موش کفته سید با مجی پر مشهوره چه خازار که مش خریبی ایتن اولی گره که اموی چیکن
0: چه های چه دیگه تعریف های تد کاری بدی؟
3: تعریف های دانه موش کفته سیه
0: آره
3: و قیمه هم گنل ده هم قیمه تو تکا فخری دکن نواز عدیوی
0: بله
3: و فری هاویر دکن سون را اوکی کمی و جلی دکن باشکا ای چیوی جی تمیز قیمه سور و چیزکن پرتشکی خوشه
0: باشه جلی گوشت قیمه جی های نو دا
3: باشه سیر ما سیجی سرید کن که هست که کی تر یا غیانی رو ننویش
0: شما سیر ما سیر خوشه
3: نه ولی هم سیر ما سیر
0: شما سیر ما سیر سپره همجی جی سیر ما سیر تو بجن دو سیر
3: دو سیر همجی سیر ما
0: دو سیر تو بجن
3: آره.
0: اون سیر ماست امجد عینی فرق کوش تنها دو ها ماست لی یا وقت خواهش داره براستی یعن دو زیده و ها یعن آوه آویه لی ماست راسته یعن ما سیر ماست بیشه خواهش داره
3: آره
0: یعن جاری منطقی و خواهش داره نابر در لگل سترانا چاویه دای کامه باشه
3: ولی سترانا پر حزکم ازالی که لعوی پر ماندی پر حزکم
0: آره مثلا او سترانا کرده بجه امان مال نازلیه
3: او تمام گرمانجی گدارید کم اما از اینترنت ایلی اینستاگرام ایلی که در گرمانجی کلامی هفه ایلی گدارید کم
0: سپره لین ها پرسامن دربار سترانا امان امان لی نازلیه دانه
3: اری
0: آها تو بجن ده سترانا امان اره. امان هی نازلیه دا چند بسکو چند کزی نازلیه هنه ما ده ب 20 ج 30 د 40
3: چلکه هیچ خیلی تنات نه
0: تمام بلا بی
3: تمام یعنی چلکه از این یعنی ده شرقی دو بیشم
0: چقا ده یه؟ چل بسکو چلکه از یه؟
3: اول نه از دویستا مستقری دو بونای دو بیشم
0: لی دویستان ده بیشن نازدیه جی درکی ده جی کجا باجاری ده؟
3: عربی نازدی عربی
0: ها او سایا؟
3: آره
0: تمام وقت شقا دهیه چل اشارت کم
3: ولی مو سترکری اما نظانم
0: از این نظام نه به پشت برنامه گوه قبل ده سترانه لی دقیقات بکنه بلا خارناتا نشوتا
3: نالم بنی قاپات کدیم
0: اتا گرتی ها سپر
3: بنی گرتیم
0: پر سامیاد دودیان دربار جمهوریت سوویت دانه او سه سجده بعد بجین جرا جمهوریت سوویت دی بیراتا ناسا
3: ولی اوله بیله
0: هندک
3: اه.
0: تمام دبیشن یکیتی ها جمهوریت سوویت ده کیجان سال ده هلوشی ها آ 1906 ب 1991 ج 1997 د 1999
3: که که اینا که تو فکره متن نه اما دی سابیشم ده شقی 1999
0: نزانم اگه بخوازی بگو هر نه تو زانی نه اگه بخوازی بگو هر نه
3: داره بهش خیلی 1991
0: 91 تکو تا زانم
3: از باش نزانم اما برای بزانم تمام
0: اره باش نزانی شد زانی وکش قبعه 1991